Mayong hapon, DJ Barbie. Mayong hapon kaninyong tanan nga naminaw karong orasa. Ako di si Edward, usa ka ordinaryong lalaki gikan sa gamayng baryo nga mas naanad pa sa pagpangandam sa kaugmaon kaysa pagpaminaw sa kaugalingong gibati. Dili ko kabalo unsaon pagsugod ani pero basin pinaagi sa inyong programa. Bisan gamay, mugaan ang dughan nga dugay ng nagbitbit og tinagong pagbati. Nagsugod ang tanan sa ordinaryong buntag. Wala ko'y plano nga adunay maabot nga tawo nga makahimo di ay sa kalibutan nga murag masayon at tubangon. Nakaila ko niya sa usa ka simpleng higayon. Walay fireworks, walay dramatic nga eksena nga sama sa salida. Pero usahay man gud, ang tinuod nga pagbati, dili kinahanglan og dagkong panghitabo aron motubo. Una na ko siya nakita sa waiting shed, dool sa amuang eskwelahan. Nagupod siya sa iyang libro samtang gihangin ang iyang buhok sa kabuntagon. Daghan kayong mga tawo ato nga oras, pero murag siyargyod ang ako ang nakita. Dili tungod kay sobra siya kagwapa sama sa artista sa telebisyon, kundi tungod kay naa siya'y kalma nga lisod, lisod kayong sabton. Kalma kaayo ang iyang aura. Kanang klase nga tawo nga kung mutan-aw ka, murag gusto ni muma, muhunong kadali ang imuhang kinabuhi. Wala ko niya mailhi atong panahuna. Usa lang ko sa daghang estudyante nga moagi matagbuntag. Pero DJ Barbie, sukad ato, murakog nahimog oras-oras nga nag-abang sa posibilidad nga magkita may usab. Hantod sa nagkadugay, nagkasinabot mi gamay. Nagsugod sa simpleng maayong buntag. Hantod na himong nakakauna ka. Hantod nga amping sa pag-uli ha. Gamay nga mga buntag pero para sa usa ka tawo nga dugay ng hilom. Dako na kaayo na nga kahulugan. Nabantayan na ako nga kada magkasinabot mi, mas mudali ang ako ang adlaw. Kung kapuyon ko sa klase, usa lang ka mensahe niya murag mukalma na dayon ko. Kung maglisod ko sa problema sa balay, ang iyang presensya murag mo'y maghatag ka na ko pagpahulay.

Wala siya kay balonga. Daghang gabi nga gikapoy nako sa akong kinabuhi. Ug siya ang hinungdan nga nung gusto gihapon nako mumata pagkabuntag. Pero TJ Barbie, samtang nagkadugay, nagkadako usab ang ako ang kahadlok. Kiunsaon man ako pagsulti sa usa ka tawo nga importante na siya kaayo para nako. Kung ako sab mismo nagduha-duha sa ako ang kaugalingon. Dili man ko dato. Dili pud ko katong lalaki nga dali ra makahatag og flowers o makadala og date sa malahalon nga lugar. Ordinaryo ra kaayo ko. Na ako'y mga damgo pero hantud karon. Padulong paghihapon ko dito. Usahay gani magtanaw ko sa ako ang kaugalingon ug mangutana kung unsa bay akong ikapresentar para mahimong enough sa usa kasama niya. Kay siya DJ, bright kaayo. Daghan siyag amigo, daghan usab siguro og nagkagusto niya. Ug ako, usa lang katawo nga perming naa sa loyo, nagtanaw samtang nagdako ang pagbati.

kinahadlo ko DJ nga basin kung maamin ko. Mausab ang tanan. Basin nga mo ang simpleng pagkasinabot mawala. Basin ang good morning, ako ang gipangita at natag-adlaw, mapulihan og awkward nga kahilom. Hibasin og likayan ko niya. Mao nga nagpabilin ko sa layo. Nagpabilin sa daplin sa iyang kalibutan. Kontento kunuhay nga makita siya nga malipayon bisan og dili. Bisan og dili ako ang rason. Pero baka kabalo baka DJ Barbie unsay pinakasakit? Kana makita nimo siya nga magkatawa sa uban. Magkatawa lain ang kuyog. Unya mangutana ka sa imong kagalingon kung unsa kaha. Kung mas niuna lang ang kaisog. Kadang mahuna-hunaan nimo nga basin og adunay uban nga lalaki nga mas anda mo duol niya samtang ikaw nagpabilin nga hilom. Daghan kong gabii nga wala ko'y tulog tungod ani. Unsaon man ako DJ Barbie. Dili tungod kay broken hearted ko. Makaingon ko nga basin mas maayo nga dili na lang kumuang ko na. Basin mas safe kung magpabilin ko nga amigo. Kay kung maamin ko og dili siya pareho og gibati. Basin mawala pagyud siya sa ako ang kinabuhi. Pero DJ, kuwang ang ako ang kinabuhi kung wala siya.

Pero napay mga higayon nga mohuna-huna ko. Unfair man pud siguro para niya nga wala siya ideya nga adunay tawo nga tinuoray nga nagmahal niya sa hilom. Kay tinuod man good nga gihigugman ako siya. Dili lang tungod kay gwapa siya. Gihigugman ako siya tungod kay sa iyang simple nga presensya. Nahimo kong mas maayo nga tawo. Gihigugman ako siya tungod kay bisan wala siya kay balo. Daghan na siyang natabang sa ako ang kinabuhi. Kada kapoy nako, siya ang ako ang pahinumdom nga naapay nindot sa kinabuhi. Naapay nindot sa ako ang kalibutan. Kada gusto na akong muhunong sa ako ang mga damgo, mahuna-hunaan ako siya o gusto ko nga mas maningkamot pag-ayo. Dili aron maangkon siya, kun dili aron mahibong tawo nga deserving jud para niya. Mo siguro ni nga pinakalain nga parte sa paghigugma sa hilom. Wala kay kasiguruhan, wala kay label nga gihuptan, pero bugat gihapon kaayo sa dughan. Nakuyo usa ka kahon diri sa ako ang kwarto. Ug sulod ato na ay mga sulat nga wala na ako mahatag niya. Mga mensahe nga ako ang gisulat kada gabi nga mingawon ko niya, mga confession nga kutubra sa papel, kay wala ko'y isulti. Mawala ang ako ang inugsulti niya sa personal. Usa sa ako ang gisulat dito kay, kung mahibaluan lang yun ni mo, unsa ka kaimportante para na ako, basin og magkatawara ka. Kaysa daghang tawo nga ako ang nakaila, ikaw ra gyud ang nakapahimo nako nga mahadlok mawala bisan wala pa gani ta nagsugod. Apan hantud karon sulod gihapon to sa kahon. Usahay magtan-aw ko sa amin og pangutan-o nang ako ang kaugalingon. Kung unsa pa ba ang ako ang gihulat? Perfect timing? Siguro nga tubag? O base naghulat lang gyud ko nga mawala ning pagbati nako aron dili na ko mahadlok. Unsaon ba nako pagsulti niya? Kada magkita mi DJ mo balik ang tanan. Ang tinuod. Dili man tingali ang rejection ang ako ang pinakagihadlokan. Basin ang pinakaginakahadlokan nako. Kay ang posibilidad nga tinuod ay ang ako ang kahadlok nga dili ko enough. Ay kung moangkon ko o dili niya ko pilion, murag kumpirmasyon na jud na tama ang ako ang pagduha-duha sa ako ang kaugalingon. Pero bisan og ingon ana, kapoy na pod, mahimong hilom. Kapoy ng perming unta. Kapoy ng sige og imagine sa mga butang nga wala man gyud na hitabo. Kapoy na nga magdala og pagbati nga ikaw ra ang nakahibalo. Basin og dili man kinahanglan nga perpekto ta aron mahimong tinuod. Basin usahay, igo na nga mahimong honest ta sa tuang gibati. Wala ta kahibalo kog baangkon ba og kusog sa pag-angkon, pero usa ka butang ang ako ang nasabdan sa tanan akong kahadlok. Tinuod gyud ay nga kung importante ang usa ka tawo, kaya niyang usbon ang imuhang kalibutan bisan og wala siya kahibalo. O kung naaman gani ko'y pinakadako nga pangandoy karon, dili man nga higugmaon dayon kuniya ang ako lang unta sa usa ka adlaw. Makaya na akong isulti ang tinuod nga dugay nang nagpuyo sa ako ang dugahan. Kay basin ang masakit pa sa rejection, mao ang paglabay sa panahon nga wala man lang nga ako giswayan.

pagsalig. May mga pagduduha kung bala ang iya paghinulsol matuod o kon magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Pagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalagkag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kag gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri magkuturan makabyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang una nga mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulog kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Corinto 1:30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrohanon 8:24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa Amay bilang aton talos kagarantiya kay nagkayab siya sa kahit asaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa Amay si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala kag indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, indi nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya ang nagahigugma sa aton kag ginpadala ang iya anak sa nga sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9:25. Gikan sa sini nga mga kasulatan, maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantoson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa iatubang nga nagapakitlooy sa mga merito sang dugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton na tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga ah Kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang dugo ni Jesucristo, ngaya anak, magnagatindo sa akon, gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad naton ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton, kag sa pagtindo sang aton mga sala, kag sa pag
kag sa paglimpyo sa aton.